kari bakala ta filo omo je ka polo go de ghost o edu to gbe wo ten kilo kilo kuma tingaza shina sa yo falapa agata.